Мән сезнең сөйгәнегезгә мохтаҗ. Яңа мохит, яңа хезмәт урынымызга күнеп киттек. Салахидәннең күйүниш, хөрмәт белән дик тулган мәхәббәте калбымдагы бошлыкны асты-асты тулдырмакта иде. Мән үтмиштәге барлык азапларым, хәсрәтләремне унтып китишне таңладым. Шундак. Без унтыш аркылы яңгылайбыз. Унтыш аркылы тәсәлли табабыз. Һәм яңа сәфәрмезгә йөзен алабыз. Hayat bizge azap vermeydi. Hayatın bizge bəyinin həmisi bəxt. Fəqat biz bəxtini qanda qobul qılışını bilsəklə.

көрсәткән. Бу тохтамның төзелешедеке мөһим амил. Жан фамиллик тохтам төзгәндә ялган вәде берип, алдамчылыкны шәкилләндергән. Жан Йихуй мондакта иде. Кейинки мулазмәт белән тәэминлегән тәэминлемегәнлеге. Мулазмәттә дәлилләш тәс булган бәзи өзгүрешләр көрелгән, көрелмегәнлегенең һәммәсе уның тохтам төзгәндә сахта тәшвиқат илеп беришнең алдамчылык характерын үзгәртәлмәйди. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin istimalçılarının hukuk mənfəətini qoğdaş qanunidiki bəlgilimi əsasən, Beijing 3-cü Otura Xalq Sot Məhkəməsi Can Familiknin qılmışı aldamçılıqını şəkilləndirgən, Wang Familikki qarda pul malını qaytırış, üşəsi boyca tölən berişdən ibarət cəzalaş xarakterlik tölən cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dəb hökum çıxardı.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч көч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсегә

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922-йилда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусини

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.